0: Alla nydliga smäcknade toner på raden, vet du. Men nu ska vi få en med fötter av 40. She's a firecracker, she's the love of my life. Vi är klara för Josh Turner.
1: Fredag och lördag kan du rätt helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok och pressmalt kaffe till bara 39,90 påsen.
2: Bra, men siden Joker är en god nabo som är god på kaffe på flera måter än en, kan vi få med lite av det också?
1: Något sånt du kaffetrakter efter? Fredag och lördag kan du rätt helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok och pressmalt kaffe till bara 39,90 påsen. Apropå påsen med kaffe, många Joker-butiker har en egen kaffekrok där nabolaget mötes.
2: Det är gott levert. Nej, kopp levert.
1: Tack detsamme. Joker, den gode nabon.
3: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 är ett revolutionerande piggdäck med grepp som tillpassar sig skiftande körförhåll.
4: Nokian Tires.
5: Det är fort gjort att överse ting i en hektisk arbetsvardag. Kanske en kollega har lagt en kalender med översikt över allas bursdag, eller så har de börjat att veta kaffefiltret så det inte blir papperssmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
6: Du merker at mailen går kjapt i dag.
5: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg, selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
7: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
8: Fjordland Byggrøtt på Farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
9: Nei! Jeg vil ikke
8: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
10: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
8: Ja. Hverdagen smaker bedre når du i mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
11: Fjordland, godt å bare få den servert.
12: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt. Og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved STM.
14: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå. Scheiders jubileumsfest nærmer seg slutten. Så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
15: Hva skal vi ha til middag?
16: Chicken McNuggets.
15: Hva sa du?
16: Nuggets.
15: Litt annet høyre.
16: Nuggets.
15: Nuggets.
16: N-U-G-G-E-T-S.
15: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
17: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
18: Det ser jeg. Hva har du gjort?
17: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
18: Bra jobba.
17: Ok, jeg fikk litt hjelp.
18: Ok, here we go.
17: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
19: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

Vi ska höra Cam synge sången sin. Om att feildrömmer går i uppfyllelse, men för det har du hört henne sista. Om icke, spis öra, här kommer 45 sekunder med pur skönhet. Den heter Meet You by the River.

0: enkelt välja den telefonen som passar bäst till anledningen. Ska du på fest? Dum telefon. Ska du pendla till jobben? Smart telefon. Är inte det ganska lurt? Se utvalget av mobiler och beställ på ice.no.
1: Det närmar sig helg och snart är det klart för kvällens Eurojackpot-trekning. Det vill si, ny möjlighet att bli Eurojackpot-miljonär. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4,5 liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og Bilservice-kjeden Via Nord.

Ja, ny musik från Vassengutan ute idag och vi har lyst till att checka ut mer av nya musiken som vi har tagit för oss nu sista ja, halvannan timme det här på PT så ligger det också en del av det ute på Insta storyn med akkurat nu där PT Country är vi heter där. Anna Guro som har med deg fortsatt og ganske snart så skal du få med deg en av de nydeligste låtene jeg vet om fra Luke Bryan en sånn som setter seg litt ekstra I hjertet

överst på Billboard Hot Country Songs lista akkurat nu så finner vi Ella Langley sin Chosen Texas nok en uke och vi ska tillbaka igen till den låt här lite senare för låt oss först checka ut det som är överst på Apples Today's Country lista akkurat nu där finner vi Us Again med Gavin Adcock och Treaty Oak Revival.